Там злого час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. Potem, ko je bila nekdanja direktorica zavoda Socio Celje Suzi Kvas obsojena na leto in dva meseca pogojne zaporne kazni, je celjsko sodišče zavodu Socio izreklo pogojno kazen za 40 000 evrov. Ta je bila izrečena zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije v višini 650 000 evrov. Kako izrečeno kazen zavodu Socio komentira sedanja direktorica Irena Romih?
3: Mi poštujemo pač sodbo sodišča. Mi smo tudi v tej zadevi spogojno obsojeni. Določena nam je bila kazen 40 000 evrov, katero ne rabimo plačati, ukolikor v dveh letih ne naredimo nekega kazenskega prekrška ponovno.
2: Sodbe sicer na zavodu še niso prijeli, se bodo pa na njo pritožili. Zdaj pa občino Rogatec, kjer zbirajo predloge za letošnje občinske nagrajence. Na slavnostni seji ob občinskem prazniku v začetku septembra bo občinske nagrade podelila podžupanja Brigita Voduše, ki upravlja funkcijo župana. Podelila bo plaketo, priznanje in denarno nagrado v višini 1500 evrov. Naziva častni občan tudi letos ne bodo podelili. Predloge lahko občani oddajo do 19. avgusta. In še v Ljubljano, kjer je minister pristojen za šport Anže Logar podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za letošnje leto. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja najvišji obseg sredstev do zdaj. Največ bo prejela Smučarska zveza Slovenije in sicer skoraj 2 milijona evrov in pol. Olimpijski komite Slovenije bo prejel 1,6 milijona evrov, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarkari in atleti. Največ sredstev je namenjenih delovanju mladinskih in članskih reprezentanc ter razvoju vrhunskega športa, pomemben del pa tudi programom športa otrok in mladine.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: 16 stopinj na Dobrni, Laško, Šentjur 17 v tem trenutku. Danes dopoldne bo jasno, popoldne spet plohe in nevihte. Zajamejo večji del naše države, temperatura do 26, se pa bo v noči na sredo torej razjasnilo in jutri nas čaka jasen dan, čeprav zjutraj po nekaterih kotlinah še malce megleno. Temperatura do 14 v prvi polovici dneva, potem se ogreje do 26, na slovenski Istri do 29 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tako da previdno tam, to so tudi odseki, kjer takoli tako čez dan prihaja do zastojev, tako da tale naša štajerska avtocesta je kar en tak živ žal. Drugače pa vaš potovalni čas, ne, če greste iz Maribora proti Ljubljani, uro in pol v tem trenutku.
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
5: Eno lepo dobro jutro na Štajerskem valu 4:06, tudi danes z vami v nov dan vstopam. Katja, Nina v novinarski redakciji, mi pa v nadaljevanju preverimo, kaj sta naša fanta, ki ste na počitnicah v tem trenutku izbrala. Ali gore, ali morje, ali malo eno, malo drugo, skratka, malo o tem, kakšno rečemo, v redu.

0: Je to podarilo. Ja, kaj je podarilo fantoma? Lauro in Davor sta na dopustu, zdaj ne vem, ali sta v gorah, ali sta na morju, ali preprosto doma v domači postelji in spita vse do 12, glede na to, da vsako jutro zgodaj vstajata. Ampak vendarle je naš Jaka, ki opravlja tudi pri nas prakso, takole čez poletje, dijak medijskih komunikacij iz Celja, oziroma medijske, srednje medijske, malo povprašal tale naša junaka, ne, gore, morje, sladoled, pivo. Mislim, dajmo poslušati.
1: Počitnice v gorah ali ob morju?
2: Počitnice ob morju.
3: V gorah, ampak vsi družinski člani ob morju, tako da tudi jaz ob morju.
1: Sladoled v kornetu ali lončku?
2: Vseeno, načeloma sam, da je velik sladoleda, drugače pa ajde, ok, naj bo kornet, da se še malo naješ.
3: Korneto pa to mora biti sladek.
1: Skočiš v vodo ali greš po stopnicah?
2: Skočim, ne, se ne, grem po stopnicah, ker me vedno zebe.
3: Po stopnicah, definitivno.
1: Raje raziskuješ nove kraje ali se ves dan sproščaš na eni lokaciji?
3: Kolikor kdaj, ampak večinokrat raziskujemo nove kraje.
2: Odvisno, za kak dopust gre, zelo bom se po mojem ves dan sproščal na eni lokaciji, rad pa tudi raziskujem nove kraje.
1: Sončenje na plaži ali iskanje sence pod drevesom?
2: Iskanje sence pod drevesom, definitivno.
3: Iskanje sence pod drevesom, pa za šankom.
0: Ja, pa za šankom, spoh taleta zadnja je tista, ki se mi zdi, da kar pri obeh kar mal velja. Treba se odžejati, poleti je vroče in zakaj ne. Pa da ne bi pozabili, ne. Maskočni so z nami in cukr moj. Dobro jutro.

0: Gregor Ravnik je bil tole v današnjem jutru 6.21 je. Gregor, četrtek prihaja na Ptuj. Tam ga lahko ujamete. Na našem Facebooku pa ujamete lahko kar dve nagradni igri. Kar mal poglejte, mal pošnofite.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Snow Patrol so tole in pa Chasing Cars na Štajerskem valu. Pol sedmih je ura, danes nas čaka v dopodnevu še deloma jasno vreme. Popoldne spet pridejo nazaj plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države, temperatura med 22 in 26 stopin. Se bo pa po noči razjasnilo, tako da nas jutri v sredo čaka jasen dan, po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle, temperatura pa tam dopoldne do 14, čez dan se ogreje do 26. Počasi prihajamo v tisti del jutra, ko se bo malce zgustil promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestno središče, tako da previdno tam. V tem trenutku po podatkih prometno-informacijskega centra še zmeraj prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če opazite v prometu še kaj, kar je dobro, da vedo še ostali, vemo, kje se slišimo, ne?
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Eno lepo, lepo dobro jutro, Katja, sem v vaši družbi. V nadaljevanju pa slišimo, ja, kaj slišimo? Kako vroče je naše poletje, smo preverjali že včeraj in tudi danes bomo, še prej pa bomo slišali hit tedna. A veste, kdo se skriva za njim?
1: Moje jutro, moj Štajerski val.
0: Nekdo, ki tudi v petek pride v našo družbo, takole uživo v VIP petek, tako da ja, žagali ga bomo. Verjemte, da bo fajn.

0: Ace of Base in The Sign. Ja, mi smo dobili zdaj znak, da zavrtimo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Tanja Žagar, najin rad.

0: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etno Histerija World Orchestra, oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: To sredo 22. julija ob 20.30 vabljeni na virtuozen nastop Marko Hatlak Benda. Pred arkadami Grand Hotela Rogaška.
1: Več na visit-rogaska-slatina.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Za lepoto vse dni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
12: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
13: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bodo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
14: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
15: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
12: Spletna stran stajerskival.ca in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
16: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
14: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.

0: Nika Zorjan in Masaja na Štajerskem valu. Nina Slak, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sem bila malo prepozna, da dvignem gumbek, ker Nina je zraven pela. Mislim, ti bila back vokalistka, si že kdaj razmišljala?
1: Po moje ne, no. Ne? Po moje ne, ne. Mislim, da nisem, nimam ravno posluha za pet, no. Ampak...
0: Imamo pa voljo.
1: Voljo, ja.
0: Če pa kaj, pa imamo voljo. 7 na uri, novice so tukaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Obsotelje in Kozjansko bo v Mestinju dobilo tako imenovani satelitski urgentni center. V njem bo Šmarski zdravstveni dom zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo. Tja bodo preselili urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju pri Jelšah, čimer bodo rešili veliko prostorsko stisko te postaje. Direktor doma Anton Zidar razlaga.
5: Področje nujne medicinske pomoči zavzame kar neki del teh prostorov in ko se ta objekt postavi, se izvedejo selitve, bojo ti prostori vsekakor dobrodošli in bomo tudi potem zdravstveno postaje Šmarje pri Jelšah prenovili in vzpostavili tam tudi boljše moderne ambulante.
4: In kdaj se bo to zgodilo? Najprej morajo zgraditi satelitski urgentni center, a 6 občin Šmarske upravne enote še niti ni podpisalo sporazuma o sofinanciranju projekta. Kako mu kaže, preverjamo na naši spletni strani. Policisti tudi sredi poletja opozarjajo na previdnost na cestah. Na območju policijske uprave Maribor je v teku prometna kampanja Častna prometna, s katero voznike spodbujajo, da slabe prometne razvade zamenjajo z dobrimi navadami in se z obljubo zavežejo k spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Poletni meseci sodijo med najbolj tvegane za prometne nesreče. Zaradi visokih temperatur sta zbranost in odzivnost voznikov slabši, na cestah je več prometa ter več različnih udeležencev, od motoristov in kolesarjev do pešcev. Ob ugodnem vremenu pa vozniki prepogosto vozijo hitreje od dovoljenega. Policisti zato vse voznike pozivajo, naj dajo svojo častno prometno, naj se na pot odpravijo spočiti, vozijo v skladu z omejitvami hitrosti, ne sedejo za volan pod vplivom alkohola ali drog ter tudi med dopusti ostanejo strpni in zbrani. Še to, o polnoči so se občutno podražile cene goriva. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za dobrih 6 centov, liter po novem stane euro in 65 centov. Liter dizelskega goriva je dražji za nekaj več kot 13 centov, nova cena je euro in 86 centov. Dražje je tudi kurilno olje, za liter boste odšteli 14 centov več kot pred dnevi, nova cena je 1,46 evra. Nove cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Poglejmo še na naše ceste, tiste klasične jutranje zastoje, smo vajeni in smo, mislim, da kar del njih, mnogi, ki se vozite vsakodnevno proti Ljubljani, kajti ta štajerska avtocesta, ne, od Lukovice proti Ljubljani, tam nastajajo zastoji, pa tam v okolici Slovenskih Konic. Skratka, je kar nekaj odsekov, ne, Maribor, Ljubljana, kjer se zadeve malce upočasnijo. Na našem koncu v tem trenutku brez aktualnih radarskih kontrol, kar je super, če pa vendar le kakšno opazimo o tem jutru, pa smo tukaj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Takole še vremensko napoved, če smo zamenjali vrstni red, ne? Bomo naredili danes, sicer zdaj že posijalo sonce in tja do 26 stopinj bomo imeli, ne? Sej, zakaj pa ne? Ne? Zakaj bi se mogli držati pravil?
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: marička sveta, sploh nis, mislim, pustimo zdaj tole, pustimo zdaj tale kiks stoletja, ampak dobro, gremo mi naprej z današnjim prebujanjem v torkovem jutru, v nadaljevanju preverimo, katere tri izjave se iskrijo, med katerimi se vi odločate, do jutri je čas, jutri namreč izberemo novo iskro tedna.

0: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
0: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
2: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje opravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
0: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
3: Zelo velikokrat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih manj.
0: Glasbenik Žiga Šramelj iz skupine Il Divji o tremi.
4: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš v to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: za naju na Štajerskem valu, no za vajo si lahko preigrate tudi vstopnice za koncert Žana Serčiča v Podčetrtku. Na našem Facebooku se igramo.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo ko profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalo na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Ja, nekaj poletnih ritmov v tem torkovem jutru, pol osmih je na uri, k poletju pašajo tudi visoke temperature pa sonce, čeprav ja, danes do povdan ga bomo še imeli, popovdne pa pridejo plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države, do 26 danes, jutri pretežno jasno in temperatura tudi do 26, no na Goriškem in v Slovenski Istri mal pod 30. Čas jutranje konice je tukaj, tako da strpno na vseh vaših poteh, kamorkoli greste, previdno in počasi, ko vas kaj zmoti, smo tukaj, drugače pa zastoji tisti klasični, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi konicami v obe smeri pred delovno zaporo in od Lukovice proti Ljubljani prav tako. Je še kaj?
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Kako vroče pa je vaše poletje? 7.31, no prav to se sprašujemo v nadaljevanju. A kam kličem? Ja, mal više gremo danes, če po temperaturah, no to pa ne vem. Vem pa, da pokličem k Jakcu na Tri kralje v nadaljevanju. Bodite z mano. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Mystical Magical Benson Boone na Štajerskem valu, no nekaj skrivnosti imamo tudi mi.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, to je ta skrivnost. Kako vroče je vaše poletje? To poletje malo kličemo na okoli zjutraj, da preverimo temperaturo na posameznem koncu naše države. In potem imate vi do popodneva čas, da na 030-201 pošljete SMS z vašo prognozo oziroma napovedjo. Kaj mislite, ne? In potem biotop za vas, če ste med srečnimi nagrajenci, tistimi seveda, ki pravilno napoveste, pripravi tudi take lepe poletne paketke. In kam danes kličem? K jakcu na Tri kralje. Aleš, dobro jutro.
2: Dobro jutro in lep pozdrav sem poslušalcem.
0: V kakšno jutro smo se zbudili na Treh kraljih?
2: Ja, lahko rečem, da precej hladno.
0: Ok, dobro, zdaj si malo si vseeno namignil, zdaj pa moje vprašanje. Kaj kaže termometer pri vas?
2: Ja, trenutno kaže okroglih stopinj.
0: Ja, to je pa frišno.
2: Ja, res je.
0: Sicer pa kakšno poletje, kaj se odvija pri jakcu?
2: Ja, moram reči, da tisti prvi vročinski val je zdaj na nek način verjetno za nami, tako da stopamo v tisto, bom rekel, klasično normalno poletje. Sicer pa pri nas, tako kot vsako poletje, tudi precej živahno pripravljamo nekaj prireditev tale v mesecu avgustu in pa seveda glede na to, da se obetajo počasi znova malce više temperature, bo verjetno znova tudi kar precej ljudi se odločilo za obisk Pohorja.
0: Ljudje prihajajo iz Slovenije ali tudi kar nekaj tujcev obišče vaš konec?
2: Moram reči, da vedno več prihaja tudi tujcev, na nek način Pohorje kot celota in pa tudi Trije kralji postajajo, bom rekel, malce bolj prepoznavni in ljudje se radi oglasijo pri nas.
0: Naj se jih oglasi čim več. Aleš, hvala lepa za tole, za ta jutranji klepet. Vse dobro in pozdrav k jakcu.
2: Ja, hvala enako in lep pozdrav še enkrat iz najlepše strani Pohorja.
0: O, ja, najlepša stran Pohorja, torej jakec Trije kralji. Ja, okoli sedmih, malce sedem oziroma mal pred osmo. Kaj mislite? Koliko je temperatura?
2: Ja, trenutno kaže okroglih stopinj.
0: Več kot 10 in manj kot 20.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hit.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way na Štajerskem valu. Mi pa obožujemo, ko se lahko igramo skupaj z vami.
1: Ja, trenutno kaže okroglih stopin.
0: Mal pred osmo, pri Jakcu, na Treh kraljih. Povejte temperaturo, nič 30, 200, 101.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robert Palmer, Mercy to me, na Štajerskem valu. Nina Slak, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ko prideš ti v studio, to pomeni samo eno, ne?
1: Novice.
0: Ja, absolutno. In 8 je, oziroma minutka že čez, tako da malo zamujeva, tako da boš hitro brala, ok?
1: Gas.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Šentjur bo 2 leti komunalno opremljala zemljišče na obrobju Šentjurja, kjer je načrtovana gradnja intervencijskega centra in nove policijske postaje. Gre namreč za zahtevna dela, pravi župan Marko Diaci.
5: Gre za zahteven poseg, saj se dejansko objekt nahaja ob glavni cesti Šentjur-Dobovec. Na zahodni strani je omejeno z obstoječimi objekti, na južni z vodotokom Voglajna in pa na vzhodni strani je zamejeno z protipoplavnim nasipom, ki ga v ta namen tudi predstavljamo.
4: Glavni del intervencijskega centra bodo sicer prostori za prostovoljno gasilsko društvo Šentjur, poveljnik Danilo Matuš.
6: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
4: V intervencijskem centru občina sicer načrtuje še prostore za Šentjursko gasilsko zvezo, civilno zaščito in Rdeči križ. Policijska postaja pa je projekt države. Iz policijske uprave Celje so sporočili, da so sinoči nekaj pred polnočjo v bližini Vuhreda, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral. Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Spomnimo, koroški policisti so 39-letnega državljanja Bosne in Hercegovine, ki je potem, ko je do smrti zabodel partnerko, včeraj iskali s pomočjo kolegov iz drugih policijskih postaj, kriminalistov sektorja kriminalistične policije in psi. Pri iskanju so si pomagali tudi z dronom in helikoptersko ekipo. Še povabilo na našo spletno stran, kjer lahko med drugim prisluhnete včerajšnji drugi jutranji kavi s latinsko legendo, upokojeno učiteljico Frido Klančnik. Izveste pa tudi, kako bodo v Celju odslej digitalizirali sodne spise za vso državo. Stajerskival.si.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Deloma jasno dopoldne, popoldne spet plohe in nevihte zajamejo državo, temperatura med 22 in 26. Po noči se bo razjasnilo, tako da nas jutri čaka jasna sreda s temperaturo zjutraj od 8 do 14, čez dan do 26. 19 stopinj imamo zdaj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še zavijemo na naše ceste in sicer zastoji klasični jutranji, pa se ne sam jutranji, ampak čez cel dan, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in sicer pred delovno zaporo. Pa tudi od Lukovice proti Ljubljani gre vse skupaj malce bolj počasi, vaš potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1:40. Je v prometu še kaj, kar je dobro, da vedo še ostali?
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Lepo dobro jutro, petih je čez osmo, Laura in Davor sta na počitnicah, še preden sta pa pobegnila, pa smo seveda vzeli mikrofon, posneli par vprašanj oziroma par njunih odgovorov. Sladoled, kornet, morje, gore, pač take zadeve smo jo spraševali. In da ne pozabimo prehitro na njo, odgovori v nadaljevanju.

0: To tako tunijo in Afrika, zdaj če sta šla v Afriko, jaz ne vem, lahko da sta tudi doma, slivnici ali pa v Oplotnici, govorim seveda o Davorju in Lauru, ki sta na počitnicah in še preden sta pobegnila, je naš Jaka, ki je naša mlada moč na radiju, seveda vzel mikrofon in ju vprašal.
1: Počitnice v gorah ali ob morju?
2: Počitnice ob morju.
3: V gorah, ampak vsi družinski člani ob morju, tak da tudi jaz ob morju.
1: Sladoled v kornetu ali lončku?
2: Vseeno, načeloma sam, da je velik sladoleda, drugač pa ajde, ok, naj bo kornet, da se še malo naješ.
3: Korneto pa to mora biti sladek.
1: Skočiš v vodo ali greš po stopnicah?
2: Skočim, ne se ne, grem po stopnicah, ker me vedno zebe.
3: Po stopnicah, definitivno.
1: Raje raziskuješ nove kraje ali se ves dan sproščaš na eni lokaciji?
3: Kakor kdaj, ampak večino krat raziskujemo nove kraje.
2: Odvisno, za kak dopust gre, zdaj bom se po mojem ves dan sproščal na eni lokaciji, rad pa tudi raziskujem nove kraje.
1: Sončenje na plaži ali iskanje sence pod drevesom?
2: Iskanje sence pod drevesom, definitivno.
3: Iskanje sence pod drevesom, pa za šankom.
0: Pa za šankom, ja, kdo drug kot Davor, ne. Ampak dobro, vsi tudi kdaj pa kdaj obiščemo šank, ko smo na dopustu, treba iti po kavico, pa zjutraj je treba malo razkužiti, ne. Se veste, kako to gre, ne.
4: Dobro jutro. Z najboljšimi morskimi hiti.
5: Štajerski val.
4: Radi imamo poletje.
0: Treba je skrbeti za zdravje, ne, tudi tisto notranje, da ne, vse skupaj deluje kot mora.

0: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
4: Prijatelj.

0: Massimo Savič je bil z nami, stranec v noči na Štajerskem valu ob 8:30. Ja, 19 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri na našem koncu, tako da imamo eno tako frišno jutro in mnogim to paše, jaz med njimi, ne vem, kak je z vami. Bo popovdne mogoče malo bolj toplo, čeprav dvomim glede na napoved teh ploh in neviht, ki bodo zajele večji del naše države, se bo pa jutri razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj nekaj megle, čez dan pa temperatura v naši slovenski Istri tudi do 29, ampak tu na našem koncu tam po moje 25-26 več ne. Jutranja konica se počasi umirja na naših cestah, hvala Bogu, in če je še kaj takšnega v prometu, na kar je treba opozoriti, potem povejte, pokličite kakšno aktualno radarsko kontrolo, ste že ulovili, to jutro so že kje, so in sicer pri gasilskem domu v Šentvidu pri Grobelnem merijo iz smeri Šmarja proti Šentjurju, tako da ja, 50 je tam, ne, to vemo.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Magnifico in Silvija pa za nadaljevanje tega našega druženja, kaj nas čaka potem, ja, preverili bomo, katero pesem ta teden poslušamo kot hit tedna na Štajerskem valu.

0: Adelia tole, Rolling in the Deep na Štajerskem valu. 8.41, ja, tudi malo globi glas ima pevka, ki jo v tem tednu poslušamo kot hit tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Tanja Žagar, Najin Raj.

V Najnraj smo odšli skupaj s Tanjo Žagar. Kot hit tedna jo poslušamo v tem tednu, no že v petek jo slišimo še v VIP petku. Moje

0: Ana Neklep featuring Ale Farben in Jonatus ter Supergirl na Štajerskem valu. 8 do 9, koliko mal pred 8 je kazal termometer pri akciju na Treh kraljih, Aleš?
1: Ja, trenutno kaže okroglih
0: nič 30, 200, 101, lepe nagrade Biotopa čakajo na vas.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
3: Ta petek, 24. julija ob 20.30 vabljeni na country koncert hrvaške zasedbe Diddle in the Middle na Evropsko ploščad.
4: Več na visit-rogaška-slatina.si.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Idek, Ed Sheeran, Sapphire na Štajerskem valu. Ko bomo rekli, zdaj pa že rečemo dober dan, ali rečemo še vedno dobro jutro, Nina Slak?
1: Dober dan, ponavadi ob devetih že
0: je
1: rečemo.
0: Je že, ne?
1: Ja, ja, za tiste, ko zgodaj vstajamo, je pa že kar dober
0: jaz
1: dan.
0: Jaz bi že skoraj rekla lahko noč, ne?
1: No,
0: ne, še. Zdaj, malo tiravam. Ampak se pa vleče dan, veš, ko ga zjutraj zgodaj začneš?
1: Ni res.
0: Kako se koga?
1: Jaz, ko sem navajena, ne?
0: Devet je na uri, evo sledijo novice. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: V občini Makole s 1. julijem veljajo nove cene programov predšolske vzgoje in socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. V vrtcih se je najbolj zvišala cena programa drugega starostnega obdobja, kjer starši po novem v povprečju plačujejo 68 evrov več kot doslej. Direktor občinske uprave Igor Erker.
5: V vrtcu se cene dvignejo približno za 10%. Dansko to je posledica dviga stroška plač in na podlagi pač te metodologije in izračuna, kako se cene izračunavajo, je prišlo do tega dviga.
4: Erker poudarja, da višje cene vrtcev pomenijo tudi večje izdatke za občino. Po ocenah bodo ti na letni ravni znašali približno 32.500 evrov. Končni učinek na občinski proračun pa bo odvisen tudi od odločb centrov za socialno delo in dejanskega plačevanja staršev. V Makolah so se hkrati za skoraj 20% zvišale tudi cene storitve pomoči na domu. Poletje v Celju nocoj prinaša enega od vrhuncev, koncert mednarodne zasedbe glasbenikov Etnohisterija World Orchestra, ki že več kot 20 leti dokazujejo, da glasba ne pozna meja. Projekt vsako leto združi okrog 80 glasbenikov iz več kot 20 držav, ki v zgolj nekaj dneh druženja pripravijo in izpilijo koncertni program. Slišali boste preplet ljudskih melodij, avtorskih skladb, improvizacij ter bogatstvo glasbenih tradicij z vseh celin. Koncert bo ob 20.30 pri vodnem stolpu. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. V dobrem mesecu dni jim je uspelo zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev. Novela med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Do 20 smo že prilezli, kar se temperatur tiče. V današnjem dopoldnevu, ko še uživajte v soncu, kajti popoldne prihajajo plohe in nevihte. Jutri se bo potem razjasnilo že v noči, ki je pred nami natančneje, tako da jutri nas čaka, zjutraj temperatura tam do 15, mogoče 16 stopinj, čez dan se ogreje do 26.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pri gasilskem domu v Šentvidu pri Grobalnem ste opazili policiste. Če greste iz Šmarja proti Šentjurju 50, tam mimo cerkve, ko prijete, vas hitro znajo ujet, tako da bodite previdni. Oziroma po omejitvah pa bo vse v redu, pa ne bo panike. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: 4.9. Ja, tudi v teh poletnih dneh seveda se sprašujemo, kako vroče je vaše poletje. Danes je malo bolj frišno vse skupaj. Kako frišno je bilo pri akcu malo pred 8. Preverimo v nadaljevanju.
9: Moje jutro.
8: Moj štajerski val.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: To se v teh dneh sprašujemo in zjutraj pokličemo na različne lokacije, ne, tukaj na okoli. Včeraj smo klicali v Rogatec, Doris je bila z nami in mislim, da je bilo 15 stopin včeraj zjutraj, ne, ko smo merili v Rogacu, tam okoli 7 ure. Danes smo mal pred 8 merili mal više, v hrib smo šli na najlepšo stran Pohorja, kot radi rečejo, pri Jakcu na Treh kraljih. Aleš Juhart je bil z mano in pravi...
2: Ja, trenutno kaže okroglih stopin.
1: No, pa frišno je bilo, sva ugotovila. Pa če vam lahko pomagam, ajde rečemo od 10, več kot 10... pa manj kot 17. Evo, toliko lahko pomagam. Dobro? Mal pred 8, pri Jakcu na Treh kraljih, povejte, nič 30, 200, 101, Biotop že pripravlja paket za vas.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
0: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo

0: Would I Lie to You, Charles in Eddie Stabila z nami. Jaz vas pa povabim na naš Facebook, sploh če bi recimo predvsem dame, no, radi šle na koncert Žana Serčiča, prihaja v Podčetrtek, drugače pa fantje, to velja tudi za vas recimo kot morda namik, da presenetite svojo drago.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: David Guetta, Alpha Villain, Ava Max, Forever Young. Ja, da bi to šlo, ne? Čeprav, se če se počutiš mlad si mlad, ne? A ni tak? Mislim, to so včasih rekli. Zdaj ne vem, če še drži, ampak dobro, pustimo to debato odprto, bomo še kakšno zagotovo na to temo kdaj rekli. Bomo pa zdaj rekli nekaj na temo vremena, tudi o tem se radi pogovarjamo, ne? Se veste, ono, vreme se je pa kar naredilo, ne? In danes popoldne se nič ne bo naredilo, ampak se bo mal spremenilo. Spet prihajajo padavine, ki bodo zajele večji del države do 26 danes temperatura. Se bo pa proti jutru potem razjasnilo in nas jutri čaka pretežno jasen dan, prav tako s temperaturo do 26 stopinj. Brez posebnosti v tem trenutku poteka promet na naših cestah, na našem koncu. Če je še kaj takšnega, kar je treba povedati na glas, razen teh klasičnih zastojev na Štajerski avtocesti, potem pokličite.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Lepo dobro jutro, dobro dan, 2 minuti čez pol deseto, zdaj za večino, ja, že kar dobro dan, za tiste počitnikarje dobro jutro. Mi pa v nadaljevanju ne moremo mimo izjav, ob katerih se iskri. 3 imamo spet v tem tednu na razpolago, da se za nje odločite in če še ne veste, katere to so, evo, v nadaljevanju si malo svežimo spomin.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. No, brez da vam zaupam, katere tri izjave so tiste, ki čakajo na vaš klik na naši spletni strani, vas ne spustim.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje opravi in več, ampak čar pa vendarle daje opravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo velikokrat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvega navedenje. To ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
2: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Mafsa tole in naj si je v očeh v tem trenutku. Moje oči zdaj nekaj iščejo in upam, da najdejo. Carmen Šemr, lepo pozdravljena. Sem te našla.
1: Pozdravljena.
0: Sem te našla.
1: Si me našla, ja.
0: Si kaj preverjala temperature, koliko bila na Treh kraljih, danes zjutraj malo pred osmo?
1: Kaj pa vem, čakaj, včeraj je bilo, koliko je bilo včeraj v Rogaču?
0: Tri, 15.
1: Ok, Trije kralji so višje, torej bi je manj kot 15, ne?
0: Jaz sem dala en namik, ne, med 10 in 17.
1: Aha, dobro, ampak jaz mislim, da je manj kot 15, ali pa ne vem, recimo, da bi bilo 13,7.
0: To misliš ti, kaj mislite vi, nič 30, 200, 101, boš malo klicala, ne?
1: Absolutno.
0: Lepo dopoldne.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kar koplje. Sem kar švicnala.
5: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Občina Rogaška Slatina vabi na osrednjo slovesnost o prazniku občine, ki bo v petek 24. julija ob 17. v dvorani kulturnega centra. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim nagrajencem. Vljudno vabljeni.
7: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ivan Zakin je dan v nizu na Štajerskem valu, točno 10 je ura, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Čeprav so poletne šolske počitnice v polnem teku, pa v Vojniku pri tamkajšnji osnovni šoli brnijo delovni stroji. V teku je obsežna rekonstrukcija in dograditev šolskega objekta. Dela, ki jih bodo zaradi zahtevnosti, tudi finančne, izvedli v več fazah, gredo po načrtih. Kaj bodo z rekonstrukcijo pridobili? Ravnateljica Vojniške osnovne šole Nataša Čerenak je v podpisu pogodbe za izvedbo del dejala.
4: Učilnice za učence od 1. do 5. razreda, hkrati tudi kabinete in zbornico, česar zdaj nismo imeli. Na razredni stopni bomo pridobili tudi eno vadbeno enoto, učilnice za individualni pouk in pa senzorno sobo.
1: Z rekonstrukcijo bodo rešili tudi večletno prostorsko stisko zaradi premajhne kuhinje in dobili nove servisne prostore. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 14 milijonov evrov. Približno tretjino bo prispevala država, ostalo pa občina. Občina Rogatec pa zbira predloge za letošnje občinske nagrajence. Na slavnostni seji ob občinskem prazniku v začetku septembra bo podžupanja Brigita Vodušek, ki opravlja funkcijo župana, podelila plaketo, priznanje in denarno nagrado v višini 1500 evrov. Naziva častni občan tudi letos ne bodo podelili. Predloge lahko občani oddajo do 19. avgusta. Spomnimo, lani je plaketo občine prejela Marija Preskar za življenjsko delo in prispevek na področju kulture, humanitarnosti ter ohranjanja tradicije. Priznanje je prejel Daniel Križan za dolgoletno prostovoljno delo, denarno nagrado pa prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora ob 80-letnici delovanja. Za konec še na slovensko obalo. V piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečovljah in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli. Povprečna letna proizvodnja zadnjih let sicer znaša okoli 1600 ton. Solinari ohranjajo tradicijo iz 14. stoletja in pridelek pobirajo povsem ročno. Na dnu bazenov obdelujejo posebno podlago petolo. Na takšen način pridelujejo sol edini na svetu, ob ugodnem vremenu pa ločeno pobirajo tudi izjemno cenjeni solni cvet. Zdaj pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti sledijo čez nekaj trenutkov.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Deloma jasno imamo, bodo pa popoldne plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Dnevne temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Trenutno pa še Slovenjgradec in Spodnje Tinsko 19, Rogla pa svežih 14 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo pretežno jasno.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Radar ste nazadnje opazili v Rimskih Toplicah, smer Zidani most Laško. Zastoj pa seveda na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Pozdravljeni, nagradna igra vas čaka na Facebooku Štajerskega vala. Kaj prinaša? Pravlični ambijent gradu po četrtek, odlično glasbo in čudovit poletni večer z Žanom Srčičem. Skupaj z Vizit po četrtek podarjamo 2x2 vstopnici, žrebamo pa v četrtek. Hitro se pofočkajte in bodite še naprej v družbi Štajerskega vala.
8: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
3: na Štajerskem valu.

0: Radar ste nazadnje upazili v Rimskih Toplicah, smer Zidani most Laško. Varno vožnjo vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Konjenica Vilštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
3: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje. Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Obvestila.
0: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah. Transformatorska postaja Kamenik Murko predvidoma med 7 in 12 uro. Ter na območju Šentjurja z okolico, transformatorska postaja Zgodnje Kladje, predvidoma med 10.30 in 13.30.
5: Poletje je čas za dopust.
6: Radi imamo poletje.
5: Štajerski val.

0: Deloma jasno imamo, bodo pa popoldne plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija, trenutno pa še Štore 20, Škofja vas in Vrenska Gorca pa 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno tako v smeri proti Ljubljani kot tudi proti Kopru. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
2: Izbrani 10.
1: Štajerski val.

0: Osvežilo se je, a mi vas še vedno sprašujemo,
1: kako vroče je vaše poletje.
0: In danes zjutraj smo poklicali na Tri kralje, Aleš Juhart je za nas pogledal na mikrofon, na termometer seveda.
2: Ja, trenutno kaže okroglih stopinj.
0: Kaj pravite, koliko je bilo zjutraj na Treh kraljih? Pošljite svoj odgovor na 030-200-101. Morda z malo sreče, če boste zadeli ali pa bili vsaj najbližje odgovori, bo simpatična nagrada popodne vaša.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
3: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Kako vroče je vaše poletje?
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
7: Poletje.
4: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Lega frajer je kar kopla. Sem kar švicnala.
1: Izbranih 10.
4: Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem.

0: 11:00 čez nekaj trenutkov, z mano v studiu Štajerskega vala že novinarka Anja Devčman. Pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Potem, ko je bila nekdanja direktorica zavoda Socio Celje Suzi Kvas obsojena na leto in dva meseca pogojne zaporne kazni zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije, je celjsko sodišče tudi zavodu Socio izreklo pogojno kazen in sicer plačilo 40 000 evrov. Kako to komentira sedanja direktorica Irena Romih?
4: Mi spoštujemo pač sodbo sodišča, mi smo tudi v tej zadevi pogojno obsojeni. Določena nam je bila kazen 40 000 evrov, katero ne rabimo plačati, ukolikor v dveh letih ne naredimo nekega kazenskega prekrška ponovno.
1: Sodbe sicer na zavodu Socio še niso prejeli, se pa bodo nanjo, kot pravi Irena Romih, pritožili. Na ceste. Policisti na območju policijske uprave Maribor izvajajo kampanjo Častna prometna. Z njo voznike spodbujajo, da slabe prometne razvade zamenjajo z dobrimi navadami. Ob tem opozarjajo, da so poletni meseci med najbolj tveganimi za prometne nesreče. Zaradi visokih temperatur sta zbranost in odzivnost voznikov slabši. Na cestah je več prometa ter več različnih udeležencev, od motoristov in kolesarjev do pešcev. Policisti zato vse voznike pozivajo, da date svojo častno prometno. Na pot se odpravite s počitim, vozite po omejitvah, ostanite strpni in zbrani ter nikar ne sedite za volan pod vplivom alkohola. V državni zbor je bila vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je s podpisi podprlo več kot 44 600 ljudi. Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij. Zdaj bodo stekli roki za razpis referenduma. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi v planinski dom na Boču vas popeljemo, kjer imajo nekaj novosti. Stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Deloma jasno imamo, bodo pa popoldne ploke in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Trenutno pa Šoštanj 20, Tepanje in Ratanska vas pa 21 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Pozdravljeni in še eno nagradno igro imamo za vas na Facebooku Štajerskega valna. Totalno toboganijalno poletje v termalnem parku Aqua Luna je in mi vas sprašujemo, koga bi vzeli sabo? Označite se v komentar, imamo dve celodnevni vstopnici, žrebali pa bomo jutri.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Zdaj pa hito iz leta 1961. Zagotovo ga vsi poznate. Naj vam polepša dopoldne na Štajerskem valu že čez dobro minuto.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
5: Legende živijo.
6: Na Štajerskem valu.

0: Giuliano in Marian Ban, skladba Jugo in tale me je res ponesla na morje. Prekrasna. Pol dvanajstih bo čez dobro minuto, Carmen sem z vami in sprašujem vas.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Danes zjutraj smo preverili temperaturo pri Alešu Juhartu in povedal nam je, koliko stopinj je bilo ob sedmih zjutraj na Treh kraljih.
2: Ja, trenutno kaže okroglih stopinj.
0: Zdaj je pa na vas, da uganete pravo temperaturo in osvojite lahko paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop. Pridno pošiljate svoje odgovore po SMS-ih na nič 30 200 101. Tule je nekaj vaših odgovorov.
3: Juri iz Rogaške Slatine, jake Treja kralja je bilo 14 stopinj, zjutraj se mi zdi.
4: Tako, 10 stopinj je bilo, ja.
0: Je kateri od teh dveh odgovorov pravilen? Morda, po pravici povedano, ne vem. Edini namig, ki ga za zdaj imam, je, da je bila temperatura več kot 10 stopinj in manj kot 17 stopinj Celzija. Tako da, kaj pravite? Koliko je v resnici bilo ob sedmih zjutraj na Treh kraljih? Nič 30, 200, 101.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko nič 30, 200, 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slan.
1: Radi imamo poletje.
6: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Tole je bil Dominik Kozarič. Veste, kdo bo na gradu po četrtek nastopil 7. augusta? To pa bo Žan Serčič. In mi imamo za vas 2x2 vstopnici hitro na Facebook Štajerskega vala in se pofočkajte.
1: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 ura čez nekaj trenutkov, tu so novice Štajerskega vala. Anja Devčman, pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Šentjurju bodo komunalno opremili zemljišče, kjer je načrtovana gradnja intervencijskega centra in nove policijske postaje. Rok za končanje del je 2 leti, saj gre, kot pravi župan Marko Diaci, za zahtevna dela.
4: Gre za zahteven poseg, saj se dejansko objekt nahaja ob glavni cesti Šentjur-Dobovec. Na zahodni strani je omejeno z obstoječimi objekti, na južni z vodotokom Voglajna in pa na vzhodni strani je zamejeno z protipoplavnim nasipom, ki ga v ta namen tudi predstavljamo.
1: Glavni del intervencijskega centra bodo prostori za prostovoljno gasilsko društvo Šentjur, poveljnik Danilo Matuš.
5: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
1: V novem centru občina sicer načrtuje še prostore za Šentjursko gasilsko zvezo, civilno zaščito in Rdeči križ. Policijska postaja pa je projekt države. Na policijski upravi Celje pa so obravnavali nov primer spletne goljufije. Neznani storilec je občanu z območja Laškega poslal SMS z lažnimi navodili za posodobitev spletne banke. Sledil je navodilom in tako neznancu omogočil dostop do svojega spletnega bančništva. Z računa so mu ukradli več kot 1300 evrov. Ob tem znova opozorilo, da neznancem nikoli ne dajte svojih gesel ali dostopa do telefona ali računalnika. Na kolesarski dirki po Franciji je Tadej Pogačar eden izmed 3 glavnih kandidatov za zmago v današnji 16. etapi. Na vrsti je kronometer dolg 26 kilometrov. Slovenski zvezdnik se bo na razgibano traso podal kot zadnji ob 17.15. Na štartu bosta tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič. Kakšno vreme je pred nami? To preverja Carmen.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Deloma jasno imamo, bodo pa popoldne plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal ukrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija, trenutno pa Šmarje pri Jelšah 21, Bizeljsko 23 in Drešinja vas 22 stopinj Celzija.
7: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti med počuliščem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter proti predpostojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bleč, Marje Koper in pa Seča Izola. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Torek, 21. julij, neverjetno, kako hitro se obračajo tile poletni dnevi. Dopustniki, uživajte, če ste v službi, se pa naj seznam pravil hitro krajša. Lep dan še naprej želim.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: 12:20 minut je ura, Carmen sem vaša družba na Štajerskem valu in kmalu bomo uživali v tejle.
1: Stižu me sjećanja na sva dana proječa.
0: Crvena jabuka, stižu me sjećanja, za njo pa zavrtimo še eno poletno. In the summertime na Štajerskem valu, takoj po glasih.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Polen jih je, Karmen vas pozdravljam na Štajerskem valu. Z veseljem smo že poročali o velikem uspehu robotkarja v srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, šolski center Celje, na svetovnem prvenstvu v robotiki RoboCup 2026 v Južni Koreji. V timskem izzivu so Nika Kroflič iz Škofje vasi, Matic Grilc iz Blance, Gregor Orišič iz Polčan, Arnej Kovačič iz Žavca in Lovro Bratina iz Štor osvojili drugo mesto na svetu. S tekmovalcem Maticem Grilcem se je pogovarjala Katja Žolgar.
1: Dobar dan.
2: Torej za začetek, RoboCup ni tekmovanje, na katerega se lahko prijavi kar vsak, ne? Kako ste si recimo sploh priborili nastop v Južni Koreji?
1: Lansko letno tekmovanje so iz naše šole osvojili drugo mesto, s čimer pa so nam za letošnje leto avtomatsko omogočili udeležitev na tekmovanju.
2: In kako je, ko prideš na drugi konec sveta, predstavljaš svojo šolo, svoje mesto in pravzaprav celo Slovenijo?
1: Zavedali smo se, da je bilo od nas veliko pričakovanja zaradi lanskih let, smo se po vsej moči potrudili, da bi osvojili najboljše rezultate, kar smo jih lahko.
2: No, ko ljudje slišimo besedo robot, si predstavljamo marsikaj. Kakšnega robota ste izdelali in čemu je namenjen?
1: To je bil reševalni robot, ki je namenjen v tem primeru za tekmovanje, da je prevozil določene ovire in s pomočjo roke manipuliral z predmeti, hkrati pa tudi uporabljal svoje senzoriko, da je zaznaval okoli sebe.
2: Pa ste robota dobili kot tak kak komplet ali ste ga dejansko od začetka do konca sami izdelali?
1: Sestavili smo ga sami. Večino delov je bilo 3D sprintanih v šoli, ki smo jih tudi sami zmodelirali. Zvezje je bilo narejeno v šoli, smo ga sami zvezali, tudi sestavili smo ga sami.
2: No, za takšnim robotom pravzaprav stoji kar nekaj tednov, mesecev dela, ne? Ni to stvar, ki bi nastala čez noč, ne?
1: Tega robota smo delali skozi celotno leto, bilo nas je pa 5 v ekipi.
2: Matic, vas robotika zdaj spremlja tudi pri načrtih za študij oziroma poklic?
1: Nadaljujem svoje izobraževanje na univerzitetno mehatronika, kjer je tudi veliko predmetov povezanih z robotiko.
2: Super. Želimo seveda veliko uspeha na vseh področjih. Matic, čestitke še enkrat. Eno dolgo poletje želimo.
1: Hvala vam.

0: Ivan Zagd, Komite krade na Štajerskem valu. Na današnji dan, 21. julija leta 1892, je v Šmarju pri Jelšah umrl Franc Kaza, tiskar in gospodarstvenik in predvsem velik domoljub, eden prvih, ki je v šmarskem kraju budil narodno zavest in pomagal pri narodnem delu, tako svojim ogledom in vplivom, kakor tudi kot mecen. Šmarčani, lahko ste ponosni nanj.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kar kopla. Sem kar švicnala.
5: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. ura, čas za novice na Štajerskem valu. Anja Devčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Mestinju bodo zgradili satelitski urgentni center. V njem bo Šmarski zdravstveni dom zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko. Tja bodo preselili urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju pri Jelšah, s čimer bodo rešili veliko prostorsko stisko te postaje. Direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar razlaga.
4: Področje nujne medicinske pomoči zauzame kar neki del teh prostorov in ko se ta objekt postavi, se izvedejo selitve, bojo ti prostori vsekakor dobrodošli in bomo tudi potem zdravstveno postaje Šmarje pri Jelšah prenovili in vzpostavili tam tudi boljše moderne ambulante.
1: A do tja bo še dolga pot, saj satelitskega urgentnega centra sploh še niso začeli graditi. Kako mu kaže, preverjamo na naši spletni strani. Na celjski policijski upravi pa so predstavili podrobnosti prijetja 39-letnika, ki je v Vuhredu umoril svojo partnerko ter pobegnil. Iskali so ga vso noč in ves ponedeljek in ga našli malo pred polnočjo v bližini stanovanskega bloka, kjer je prišlo do umora. Več ni na slag.
5: Akcija je bila zelo široka. Sodelovali so tudi policijski psi in konjeniki, teren so pregledovali z droni in helikopteri. Pomagali so tudi občani očividci. Eden jih je obvestil, da je osumljenega opazil na koncu Vuhreškega mostu, a v prihodu policije ga tam ni bilo več. Moškega so opazili tudi na avtobusu, izstopil naj bi na območju Mute, kar je o prijetju tudi sam potrdil. Prav tako je po prijetju povedal, da je preplaval reko Dravo in se ves dan skrival na več različnih, težje dostopnih lokacijah. Policisti so ves čas iskanja varovali kraj in okolico storitve kaznivega dejanja ter vozilo osumljenega, kamor se je moški vrnil malo pred polnočjo. Prijetju se ni upiral. Kriminalisti nadaljujejo preiskovalne aktivnosti in preverjajo okoliščine umora. 39-letniku grozi 15 let zapora.
1: In še to, južni del Istre je dopoldne zajelo močno neurje s točo. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov. Več ljudi je lažje poškodovanih. Pa vreme pri nas? To preverja Carmen.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Trenutno Vojnik, Tinsko in Kompole 21 stopinj. Poglejmo še na ceste.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: V rimskih toplicah pri trgovini ste opazili radarsko kontrolo. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno in med Vrhniko in Ljubljano, seveda v smeri proti Ljubljani, ter na cestah Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Z nami je Carmen.
0: Takole počasi se pripravlja k dežju, vsaj pri nas, naj se vas morebitna toča ogne. Zavihajmo rokave in opravimo, ker je za danes še opraviti treba. Lep dan še naprej.
9: Štajerski val z vami čez dan.

0: Radar ste nazadnje opazili v rimskih toplicah pod trgovino. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gits.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

Pol dveh bo čez dobro minuto, Karmen sem vaša družba na Štajerskem valu. Se spomnite lanskega predrznega ropa, ko so roparji iz pariškega Louvra ukradli dragulje? Osumljenca naj bi zdaj preiskovalcem priznala, da so jo za rop najeli kakšna 2 ali 3 dni prej. Glavni naročnik tatvine pa naj bi bil nad ukradenim izplenom razočaral, saj je pričakoval, da bosta nakradla precej več. Iz najbolj obiskanega muzeja na svetu so sicer ukradli za 88 milijonov evrov draguljev. Za uspešno izveden rop naj bi naročnik roparja sicer ponujal okoli 20 tisoč evrov nagrade, kar je malo, če vprašate mene, glede na skupno vrednost, pa še prijeli so ju. Okradenih kronskih draguljev pa preiskovalci še niso našli. Bodo pa zdaj za javnost po prenovi ponovno odprli galerijo Apollo, odkoder so dragulje ukradli, a razstavili dragocenosti, tudi tistih, ki jih niso ukradli, ne bodo. Za nakit, ki ni bil ukraden, bodo namreč v drugem delu muzeja raje ustvarili varno sobo, to je trezor brez oken. A ta del prenove je še daleč. Toliko, da boste vedeli, če načrtujete kak poletni skok v Parizu.

0: tem poletnim hitom se od vas za danes poslavljam Karmen Šemrl. Želim vam lepo, lepo popovdne in v vašo družbo vabim Silvestra Javornika.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo. Je to naša kulturna dediščina in se vam prišel malo predstaviti, zaigrati in posrečiti gledalce.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
8: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa kuža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Anja Devčman sem z vami. V Vojniku med poletnimi počitnicami pri osnovni šoli brnijo stroji. Šolo obnavljajo, dobila pa bo tudi prizidek. Dela, ki jih bodo zaradi zahtevnosti izvedli v več fazah, gredo po načrtih. Ravnateljica šole Nataša Čerenak je ob podpisu pogodbe o tem, kaj bodo pridobili, dejala.
3: Učilnice za učence od 1. do 5. razreda, hkrati tudi kabinete in zbornico, česar zdaj nismo imeli. Na razredni stopni bomo pridobili tudi eno vadbeno enoto, učilnice za individualni pouk in pa senzorno sobo.
2: Prav tako bodo rešili večletno prostorsko stisko zaradi premajhne kuhinje in dobili nove servisne prostore. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 14 milijonov evrov. Približno tretjino bo prispevala država, ostalo občina Vojnik. Poletje v Celju nocoj prinaša enega od vrhuncev, koncert mednarodne zasedbe glasbenikov. Projekt že več kot 20 leti vsako leto združi okrog 80 glasbenikov iz več kot 20 držav, ki v zgolj nekaj dneh druženja pripravijo koncertni program. Slišali boste preplet ljudskih melodij, avtorskih skladb in improvizacij, pa tudi bogatstvo glasbenih tradicij z vseh celin. Koncert bo ob 20.30 pri Vodnem stolpu. In še v Ljubljano. Minister za zdravje Tadej Osterc je ob zaključku primopredaje na ministrstvu izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv pa po njegovem predstavlja finančno stanje ministrstva, ki da ima približno 200 milijonov evrov primankljaja. Poslovanje bolnišnic, kot pravi, kaže podobno sliko, saj so v prvih 5 mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. Vodstvom bodo zato naročili pripravo načrtov za stabilizacijo poslovanja. Še na našo spletno stran poglejte, kjer izveste še marsikaj, tudi novo predsednico območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica spoznate. Stajerskival.si.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Hvala Anja, mi pa smo že pri vremenu. Danes bodo plohe in pa nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Na Primorskem so možna tudi močnejša neurja z vetrom, nalivi in pa točo. Beležimo pa 21 stopinj. Jutri bo večinoma sončen dan, temperature bodo od 22 pa do 28 stopinj, no v četrtek bo spet nekaj popodanskih ploh in neviht, za petek pa je napovedano, da bo večinoma jasen.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Za vašo varno pot iz službe pa poglejmo še na cesti. Na ceste zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovari proti Mariboru. Če vas moti karkoli, pa smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan, družba.
7: In si veste.
5: Točno 4 čez 2, hvala, ker ste z nami, to je popoldne na Štajerskem valu. Tudi danes ugibamo temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji. To pa je seveda Jakec, Trije kralji. Aleš nam je zaupal, koliko je bilo ob 7. zjutraj. To pričakujemo od vas z SMS-om na nič 30 200 101 ali pa preko WhatsAppa. Torej se igramo to popoldne.

0: Ja, zlata 80-ta tole popoldne na Štajerskem valu. Skupino Whitesnake, Is This Love, 18:02. Še nekaj mlajšega poslušamo, bolj simpatičnega, slovenskega. Anja Bellini, Grehi. Slišimo pa tudi tri zanimive izjave za Iskro tega tedna, več v nadaljevanju našega druženja.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje. Poletje.
3: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git Zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gits.si.
4: Konjenica Vištan ob Sotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Obvestila.
9: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Kamenik Murko, predvidoma med 7 in 12 uro. Ter na območju Šentjurja z okolico, transformatorska postaja Zgodnje Kladje, predvidoma med 10.30 in 13.30.
10: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zriče vabita zdrave občane z območja Zrič in okolice na krvodajalsko akcijo. Ponedeljek, 27. julija, od 7. do 12. v hotel Dobrava Zriče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Legendarni Nazaret. Love Hurts, čista desetka, dve čez pol, tri čez, spoštovana družba Štajerskega vala, za tri zanimive izjave za Iskro tega tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo veliko krat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
2: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Gente di mare, una volta a stagione per chi ti ama a lavorare una sempre a pizza. Gremo mik naši nagradni igri.
1: Vroče je vaše poletje.
0: Tako je, sprašujemo vas, kako vroče je vaše poletje, vi pa ugibate temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji. Danes iščemo temperaturo Jakec Trije Kralji, Aleš nam je zaupal ob 7 zjutraj, koliko je bilo. Tako da je, vidite, pač vaše napovedi lepo prosim z SMS-om na številko 030-200-101 oziroma preko WhatsAppa. Danes potem razglasimo najboljšo napoved, točno ali pa vsaj približno. Seveda za nagrado pa je paket proteinskih in energetskih ploščic in krekerjev Biotop. Tako da hiter vaše napovedi pričakujemo.
1: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energetskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
3: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in vtiscelje.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, družba Štajerskega vala. Točno 3 ure, čas za nekatere, za odhod iz službe. Anja, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Mi pa z vami ostajamo še naprej, če se za novice. Anja, spet podražite, poleg goriva od danes naprej, ne, še nekatere druge podražite.
1: Ja, res je, tudi vrtci se dražijo kot po tekočem traku, med drugim s tem mesecem tudi v Makolah.
0: No, vse gre gor, plače pa tudi, a ne?
1: Ja, glej, tole pa, zdaj le mislim, da si marsikoga nasmejal. Žalost.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Makole so začele veljati nove cene programov predšolske vzgoje in tudi socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. O podražitvi vrtca direktor občinske uprave Igor Erker pravi.
4: V vrtcu se cene dvignejo približno za 10%. Dansko to je posledica dviga stroška plač in na podlagi pač te metodologije in izračuna, kako se cene izračunavajo, je prišlo do tega dviga.
1: Starši plačujejo del ekonomske cene vrtca, odvisno od razreda. Največ jih bo plačevala od 20 do 36 evrov več na mesec. Erker poudarja, da višje cene vrtcev pomenijo tudi večje izdatke za občino.
4: Ker občine vseeno nekje pokrivamo, naša občina mislim, da skoraj da 80% polne cene, približno 20%, potem nekako odpade na starše, pač odvisno od tega, v katerem plačnem razredu so. Nekateri pa ne plačujejo nič, nekateri pa potem tudi do kar nekaj, no, to je pač odvisno od socialnega statusa posamezne družine.
1: Še več kot vrtec se je v Makolah podražila pomoč družini na domu za skoraj 20%. Tudi to storitev sofinancira občina. V državni zbor je vložena zahteva za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivk in volivcev. Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij. Prvi podpisnik pobude, Franko Juri, je ob predaji podpisov dejal.
5: Mislim, da bo ta referendum presegal pomen samo zakonodajnega postopka in zakonodajne vsebine in bo to referendum proti politični samovolji.
1: Pobudniki pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverja Silvester.
0: Hvala, Anja.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Torej, privremeno smo, plohe in pa nevihte bodo od severa zajeli večji del Slovenije, imamo pa 21 stopinj. Predvsem na Primorskem so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra na Livi in pa Točo. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami od 8 pa do 14, najvišje dnevne pa od 22 do 25. No, za četrtek je napovedano, da se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in pa tudi nevihte.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa tudi v smeri proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan, družba.
2: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 čez 3.
2: In Silvester.
0: Varno pot domov iz službe in upam, da ostanete naša družba in še vedno čakamo vaše napovedi, koliko je bilo danes izmerjenih temperatur, kakšna temperatura pri hotelu Jakec, Trije kralji, Aleš nam je povedal, koliko je bilo ob 7. zjutraj. Vaše napovedi pričakujemo preko WhatsAppa oziroma z SMS-om, nič 30, 200, 101.

0: Magazin, tri sam ti zime šaptala ima je, ljubila sliko i tako dalje. Gremo še k slovenski muziki. Žan Sečić, Nekdo. Si predstavljate tole pesem na koncertu? V pravličnem ambijentu, v gradu Početrtek, z vašo najdražjo, vašem najdražjim, pa tale muzika, ta energija vseh ljudi, vsega. Zdaj sem nekdo, ki verjame v ljubezen brez mej kot takrat, ko sem bil mlad. Hitro na Facebook Štajerskih Hvala, čaka vas nagradna igra. Dva k dve karti potalamo četrtek. S kom bi preživeli tale čudovit trenutek, nam napište. O, tudi Plavi orkester. Kaj ti ljubav ime Prozove kmalo v celoti. Vmes pa vas popeljem še na kakšen dogodek.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Iščete službo? Mi iščemo vas. Gic gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gic.si.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Bruce Channel, Hey Baby, točno ob 15:30.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Tako je, kam gremo danes? Pa začnemo v Šmarju pri Jelšah, kjer bo zanimivo popovdne za otroke. Knjižnica vabi na poletno pravlično doživetje s pripovedovalko Janjo Sivec. To bo ob 18:00 v kulturnici kulturnega doma. V Mladinskem centru Žalec pa bo bobnarska delavnica s skupinskim petjem. Ob igranju različnih tavkal bodo udeleženci raziskovali ritem in pa skupinsko ustvarjanje. Začetek bo ob 18:00. V Studenicah bo kulturni dogodek na predvečer praznika svete Marije Magdalene. Med drugim boste spoznali življenje Magdalenk, pripravljajo tudi pohod s petjem in molitvijo. To bo ob 19:00 v cerkvi svetih treh kraljev. Gremo še v velenjski konec, kjer bo stand-up komedija Tadeja Toša v Domu kulture Velenje, in sicer ob 20:00. Zaključimo po Celju, kjer bo po okviru poletja v Celju nastopila vrhunska zasedba glasbenikov Etno Hysteria World Orchestra. Mednarodni glasbeni projekt bo združil okrog 80 glasbenikov iz več kot 20 držav. Slišali pa boste preplet ljudskih melodij, avtorske skladbe, improvizacijo in bogatstvo glasbenih tradicij z vseh celin ob 20:30 pri vodnem stolpu. Lepa bera, lep izkupiček raznih dogodkov, sem prepričan, da boste zagotovo šli na kakšnega, ki sem jih pravkar omenil.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: sporočajo vaše poletje.
1: Tako je, vsak dan se igramo v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje in skupaj ugibamo temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji. Danes je to čudovit konc Jakec, Trije kralji. Aleš nam je zaupal, koliko je bilo ob 7 zjutraj. Seveda za vas čakajo super nagrade, paket proteinskih in energetskih ploščic in krekerjev Biotop. Z mano je Andreja. Andreja, zdravo, kakšna je vaša napoved, lepo prosim?
2: 15
1: stopin.
2: Ja.
1: Ok, zapisano, z mano je tudi poslušalec Zlatko. Dober dan.
3: Zdravo.
1: Vi ste danes napovedali temperaturo na Treh kraljih, je tako?
3: Ja, 16.
1: 16 stopin.
3: Ja.
1: A ni malo veliko to za ta konc? Mogoče pa je, ne vem. Pustimo se presenetiti. Čakamo še.
3: V redu.
1: Hvala lepa, lep dan. Čao, dio.
3: Ajde, dio.
1: Ja, vsi ostali pa hitro k prijavam.
0: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
5: Radi imamo poletje.
6: Poletje. Radi imamo hite.
5: Štajerski val.
0: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
7: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
0: To sredo 22. julija ob 20.30 vabljeni na virtuozen nastop Marko Hatlak Benda. Pred arkadami Grand Hotela Rogaška.
7: Več na visit-rogaška-latina.si.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
10: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarna Kim White, You Keep Me Hanging On, tole popoldne na Štajerskem valu, ko je ostalo nekaj sekund in seveda to je čas za paket svežih novic, da bomo vedeli več, da bomo na tekočem. Anja pa je že pred mikrofonom. Zdravo.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur bo dve leti komunalno opremljala zemljišče na obrobju Šentjurja, kjer je načrtovana gradnja intervencijskega centra in nove policijske postaje. Gre namreč za zahtevna dela, pravi župan Marko Diaci.
4: Gre za zahteven poseg, saj se dejansko objekt nahaja ob glavni cesti Šentjur-Dobovec. Na zahodni strani je omejeno z obstoječimi objekti, na južni z vodotokom Voglajna in pa na vzhodni strani je zamejeno z protipoplavnim nasipom, ki ga v ta namen tudi predstavljamo.
1: V intervencijskem centru bodo svoje prostore dobili in prostovoljno gasilsko društvo Šentjur, Šentjurska gasilska zveza, civilna zaščita in Rdeči križ. Policijska postaja, ki je načrtovana ob centru, pa je projekt države. Na celjski policijski upravi so predstavili nekaj podrobnosti iskanja 39-letnika, ki je v Vuhredu v nedeljo po noči umoril svojo partnerko ter pobegnil. Našli so ga včeraj, malo pred polnočjo, v bližini bloka, kjer je prišlo do tragedije. Več ni na slag.
5: Akcija je bila zelo široka. Sodelovali so tudi policijski psi in konjeniki, teren so pregledovali z droni in helikopteri. Pomagali so tudi občani očividci. Eden jih je obvestil, da je osumljenega opazil na koncu Vuhreškega mostu, a v prihodu policije ga tam ni bilo več. Moškega so opazili tudi na avtobusu, izstopil naj bi na območju Mute, kar je ob prijetju tudi sam potrdil. Prav tako je po prijetju povedal, da je preplaval reko Dravo in se vz skrival na več različnih težje dostopnih lokacijah. Policisti so ves čas iskanja varovali kraj in okolico storitve kaznivega dejanja ter vozilo osumljenega, kamor se je moški vrnil malo pred polnočjo. Prijetju se ni upiral. Kriminalisti nadaljujejo preiskovalne aktivnosti in preverjajo okoliščine umora. 39-letniku grozi 15 let zapora.
1: In še novica iz sveta športa. Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. 39-letni svetovni podprvak je na poti do finala svet še enkrat več očaral svojimi sposobnostmi. Tako so zapisali.
0: Ja, ker faca ta Messi, ne?
1: Ja, vsaka mu čast, ne?
0: Ampak tu potem, ko sem ga gledal, on ne laufa kaj velik, ne?
1: A ne?
0: On je imel vedno pričesko urejeno, nikoli ni imel potnega čela, nečesar, ampak... Ja, nekaj pa je, ne?
1: Važno je, da gol, ne?
0: Ja, ko zakuca gol, ne?
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.

0: Takole, poglejmo še vreme. Danes so napovedane plohe, pa nevihte. Od severa bi naj zajeli večji del Slovenije, na Primorskem pa so možno tudi močnejša neurja z vetrom, nalivi, točo. Upam, da ne bo kaj dosti od tega. Majšperk, Laško, Rogla, Vitanje, tale trenutek 21 stopinj, po četrtek Pristava pri Mestinju pa 22. Jutri bo večinoma sončno, temperature od 22 pa do 28 stopinj, no v četrtek bo spet nekaj popodanskih ploh in neviht, petek pa bi naj bil večinoma jasen, ponekod tudi sončen.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če izuzamemo Štajersko avtocesto, je promet večinoma tekoč v naši okolici, v naših krajih. Če se vendarle med vašo potjo karkoli spremeni, če opazite radar, kontrolo, smo tukaj za vas na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan, družba.
3: Štajerski val popoldne.
0: Dobre 4 če 4.
3: In Silvester.
0: In sama super muzika v nadaljevanju in naša nagradna igra, kako vroče je vaše poletje. Aleš iz Treh kraljev nam je danes zaupal temperaturo.
4: Ja, trenutno kaže okroglih stopinj.
0: A ne vemo še, čakamo na vaše napovedi. Z SMS-om nič 30, 201 oziroma preko WhatsAppa tole. Urici pa razglasimo zmagovalno napoved.

0: Legende, The Police, tole popovne z nami. Z nami je tudi Jan Plesenjak. In na polno.
1: Zdaj sva dobro vino. Zdaj sva kruh in sol.
0: Pa nekoliko starejši, izkušenejši, s bolj konkretnimi brki. Mišo Kovač. Nikog nisem volil, kao tebe. Vmes pa seveda razglasimo zmagovalno napoved temperature danes na treh kraljih. Več v nadaljevanju.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Chwała Robbie Williams. Love My Life, to rabimo spodbudo in pa pozitivo.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: To vas vsak dan sprašujemo, seveda za pravilno napoved vas tudi nagradimo s paketom proteinskih in energetskih ploščic in krekerjev Biotop. Danes smo skrili temperaturo, jakec trije kralji, Aleš nam je zaupal, koliko je bilo ob 7. zjutraj. Poslušajmo.
2: Ja, trenutno kaže okroglih 12 stopinj.
0: Torej, zdaj imamo točno napoved. Hvala, Aleš, 12 stopinj je bilo ob 7. zjutraj. Kar veliko vaših napovedi je bilo, za vsako se zahvaljujem. Tam nekje blizu ste bili, 12 pa pol, da bi kdo napovedal točno 12, pa ni bilo nikogar. Najbližje imamo približno napoved. Dobar dan, tu Silvester, Štajerski val.
3: Ja, izvolite.
0: Je z mano Marjana?
3: Ja, res je.
0: Zdravo, vi ste se prijavili v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, je tako?
3: Tako. Drži.
0: Slišali smo Aleša, ki je napovedal danes ob 7. zjutraj na treh kraljih, da je bilo 12 stopinj.
3: Ja.
0: Vi pa ste napovedali 12,4 stopinje.
3: Ja, drži.
0: Kar nekaj jih je bilo 12 pa pol,
3: ja.
0: Ampak nobenega pa točno 12 stopinj. Aha. Tako da ste, Marjana, vi najbližji, 12,4 stopinje je zmagovalna napove torej.
3: Ja, hvala lepa, bravo. Ja, super, vesela.
0: Jaz tudi, kam gre paket proteinskih pa energetskih ploščic in krekerjev Biotop, v kateri konec?
3: Na Pilštan.
0: Ok, čestitke.
3: Ja, hvala.
0: Super, se veselimo. Lepo se imejte, Marjana, lepo zdrav.
3: Hvala,
0: čau.
3: Hvala, tudi vam, nasvidenje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Radi imamo hite.
4: Štajerski

0: Ja, to so večne pesmi, če lahko tako rečemo. Chris Norman, Suzy Quatro, paketo odlične muzike, 12 minut je ostalo do 5. In ob 12 minut boste spet na tekočem, kaj je novega doma in še kje druge. Pogledamo na ceste, zaenkrat vse tipi topi in pogledamo tudi, kakšno vreme se obeta.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slade.

0: pesti.
1: Radi imamo poletje.
0: Poletje. Iščete službo? Mi iščemo vas. Git zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gits.si.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
5: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Siva pot, Aleksandr Mežek. Baj Gorenska. Mi postajamo v lepih naših koncih, nekaj sekund je ostalo do petih, čas, da mikrofon prevzame Anja Devčman, čas za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Potem, ko je bila nekdanja direktorica zavoda Socio Celje Suzi Kvas obsojena na leto in dva meseca pogojne zaporne kazni, je celjsko sodišče tudi zavodu Socio izreklo pogojno kazen 40 tisoč evrov. Ta je bila izrečena zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije v višini 650 tisoč evrov. Sedanja direktorica Irena Romih ob tem pravi.
4: Mi poštujemo pač sodbo sodišča, mi smo tudi v tej zadevi pogojno obsojeni. Določena nam je bila kazen 40 tisoč evrov, katero ne rabimo plačati, ukolikor v dveh letih ne naredimo nekega kazenskega prekrška ponovno.
3: Sodbe sicer na zavodu do včeraj še niso prejeli, se pa bodo na njo, kot pravi Romihova, pritožili. Občina Rogatec zbira predloge za letošnje občinske nagrajence. Razpis predvideva podelitev plakete, priznanja in 1500 evrov denarne nagrade. Predloge sprejemajo do 19. avgusta. Lani je plaketo občine prejela Marija Preskar za življenjsko delo in prispevek na področju kulture, humanitarnosti ter ohranjanja tradicije. Priznanje je prejel prostovoljec Daniel Križan, denarno nagrado pa prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora. In še na tuje. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani v Ukrajini 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo 121% več, kar 65% več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali napadi z droni. V Ukrajini je bilo v prvi polovici leta ubitih skoraj 1400 civilistov, v Rusiji 250. Vojna divja že od februarja leta 2022. Na naši spletni strani najdete tudi lepe zgodbe. Poglejte, kaj bo novega v šoli na Sladki Gori in kaj v planinskem domu na Boču. Stajerskival.si.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja, smo pri vremenu. Za danes so napovedane plohe in pa nevihte od severa, bi naj zajele večji del Slovenije. Na Primorskem so napovedane celo močnejše neurja z vetrom, nalivi in pa točo. 21 stopinj pa je v naših krajih. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 22 pa do 28 stopinj. V četrtek bo spet nekaj popodanskih ploh in nevihte, za petek pa potem spet napoved lepša, jasno in ponekod sončno.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še stanje na cestah preverim za vas. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če vas karkoli še zmoti, pa povejte sem ostalim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan.
8: Štajerski val popovdne.
0: Dobre tri čez pet je.
8: In Silvester.
7: Štajerski val.
0: V naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, imamo nagrajenko, to je Marjana iz Pilštanja.
9: Ja, izvolite.
0: Je z mano Marjana? Ja, to je Marjana, ki je zmagala. 12,4 stopine je zmagovalna napoved, torej.
9: Hvala lepa. Bravo. Je super. Vesela.
0: Jaz tudi. Tako. Malo spet nove napovedi. Lepo popovdne!

0: Phil Collins, I wish it would rain down, demo ne klica dežja, čeprav je napoved taka, da bo verjetno. Ena lepa, pozitivna, lušna zgodba Tanje Žagar v pesmi Nine Raj. Kot hit tega tedna na Štajerskem valu. In kmalo vam jo zavrtimo celoti.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Občina Rogaška Slatina vabi na osrednjo slovesnost o prazniku občine, ki bo v petek 24. julija ob 17. v dvorani kulturnega centra. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim nagrajencem. Vljudno vabljeni.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

Hvala ti, Nedo ukraden, vrati se s kišom. Če danes ne, pa ne vem kdaj. Dve čez pol, še super muziko, vam vrtim Silvester, zdaj pa vam zavrtim še hit tega tedna. Res lušna taka. Sam jo boste začutili, Najin raj je naslov pesmi od Tanje Žagar. Več o tej pesmi bo zagotovo povedala ta petek, ko bo tudi gostja v VIP petko. Hit tedna.

0: Krito v raju in Luka Basi tule popoldne na Štajerskem valu. Še malo ostajamo na Koroškem, pa ne mislim zaradi Luka Basi, ampak zaradi njegove simpatične žene, Nasti Gabor. Zato, izžrebana je bila v bistvu že tretja šestica letos v vrednosti 500 000 evrov. Srečneš pa je dobitek oplačal na Koroški cesti, na ravnah na Koroškem. V trafiki. 500 000, ni to zdaj vsota, da bi nehal kar delati. Ne, takrat se potem stroški povečajo, prihodki pa bistveno zmanjšajo in se lahko obgnar, ne vem, reci piši, kar hitro. Je pa recimo lepa popotnica, da si malo pomoreš, imaš kakšne hipotekarne kredite, dolgoročne, kratkoročne, leasinge, limite in podobno, si lepo to vse odplačaš in potem lahko nadaljuješ tudi s kakšnim poslom. Ampak kot pravijo poznavalci, uspešni ljudje, ki delajo z denarjem, ki imajo velika podjetja, da če ne zaslužiš denarja na neki točki v lajfu, tudi tole potem zgubiš. Ti ni namenjeno, nisi dozorel temu, da bi imel takšne vsote denarja. Tako oni pravijo. Dajmo ostati pozitivni, ok? Lepo popovdne.
1: Konjenica Vilštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iščete službo? Mi iščemo vas. Gic gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gic.si.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, družba Štajerskega vala, tako na naši uri točno 6, čas za paket novic. Z vami bo Anja Devčman.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Obsotelje in Kozjansko bo v Mestinju dobilo satelitski urgentni center. V njem bo Šmarski zdravstveni dom zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo. Tja bodo preselili urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju pri Jelšah, s čimer bodo rešili veliko prostorsko stisko te postaje. Direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar razlaga.
4: Področje nujne medicinske pomoči zavzame kar neki del teh prostorov in ko se ta objekt postavi, se izvedejo selitve, bojo ti prostori vsekakor dobrodošli in bomo tudi potem zdravstveno postaje Šmarje pri Jelšah prenovili in vzpostavili tam tudi boljše moderne ambulante.
3: In kdaj se bo to zgodilo? Najprej morajo zgraditi satelitski urgentni center, a 6 občin Šmarske upravne enote še niti ni podpisalo sporazuma o sofinanciranju projekta. Še podrobneje o tem pišemo na naši spletni strani. Poletje v Celju nocoj prinaša koncert mednarodne zasedbe glasbenikov Etno Histerija World Orchestra, ki že več kot 20 let dokazujejo, da glasba ne pozna meja. Projekt vsako leto združi okrog 80 glasbenikov iz več kot 20 držav, ki v zgolj nekaj dneh druženja pripravijo in izpilijo koncertni program. Koncert, na katerem boste spoznali bogatstvo glasbenih tradicij z vseh celin, bo ob 20.30 pri Vodnem stolpu. In še to, letno poročilo Združenih narodov kaže, da je Afrika kontinent z največ prebivalci, ki jih pesti lakota. Na afriški celini s hitro rastočim prebivalstvom je bilo lani podhranjenih 309 milijonov ljudi, oziroma 20% vseh prebivalcev. Na globalni ravni se je sicer lakota zmanjšala že tretje leto zapored, vendar napredek še vedno ni zadosten za uresničitev cilja izkoreninjenja lakote do leta 2030. Napredek bi lahko še dodatno ogrozili konflikt na Bližnjem vzhodu in ekstremni vremenski pojavi. Še na našo spletno stran vas povabim, tam tudi posnetek naše včerajšnje druge jutranje kave. Z nami je bila letošnja slatinska legenda. Stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja. Ja, človek preprosto ne more verjeti, da je v Afriki podhranjenih več kot 300 milijonov ljudi, v bistvu v najbogatejši državi na svetu, ki jo izčrpava v bistvu v svet. Velja pa za najbolj revno. Ok, smo pri vremenu, plohe nevihte so napovedane, od severa bi naj zajele večji del Slovenije, no na Primorskem pa so napovedana tudi močnejše neurja z vetrom, nalivi in točo. Ne neha se tole. 21 stopinj pa imamo v naših koncih, jutri bo večinoma sončen dan, temperature od 22 pa do 28 stopinj, se pravi ne bo prevroče. V četrtek je napovedano spet nekaj popodanskih ploh in neviht, za petek pa potem večinoma, da bo jasno.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Previdno, če ste na poti, v naših koncih pa verjetno še kje drugje dežuje, tako da so ceste mokre, lahko so spolske. Drugih posebnosti za enkrat ni, vsaj ne poročate o njih. Vam pa želim, da se varno pripeljete na cilj. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan.
1: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:06 je.
1: In si veste.
0: V nadaljevanju se nam bo v studiu pridružil župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. V studiu Štajerskega vala ga bo gostila in se z njim pogovarjala Greta Kogut Rajković. K poslušanju vas vabim Silvester in vam želim tudi prijetno poslušanje in še lepši večer.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Izpostavljeno. Izpostavljeno na Štajerskem valu. Lepo pozdravljeni. Pred občinskim praznikom je z nami župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Dobar dan in pozdravljeni na Štajerskem valu.
2: Dobar dan želim.
0: Pa začniva pri največji investiciji v zadnjem obdobju. Pred kratkim ste namreč odprli novo kopališče in tako je Rogaška Slatina po več desetletjih ponovno dobila občinsko kopališče. Kaj pomeni kopališče za Rogaško Slatino in kakšni so prvi vtisi obiskovalcev?
2: No, že sama otvoritev in dosedanji obisk so pokazali, da so si Slatinčani želeli en takšen objekt. Mi smo seveda z še dodanimi vsebinami, kot so pumptrack, parkirišče in pa otroško igrišče, razmišljali že vnaprej. Namreč v neposredni bližini je predvidena stanovanjska soseska z 80 stanovanji in to vrstne dodatne športne površine bodo samo obogatile standard življenja ne le v tem delu Rogaške Slatine za domačine, ampak po mojem mnenju tudi za širšo regijo.
0: Torej, v neposredni bližini, kot ste omenili, ste opremili tudi stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Koliko bo teh stanovanj in komu bodo namenjena?
2: Mi smo vložili kar 800 tisoč evrov za komunalno infrastrukturno opremo, približno 8 tisoč kvadratnih metrov stavbnih zemljišč. Tukaj so možni 4 objekti s po 20 stanovanji. Eno zemljišče smo prodali stanovanjskemu skladu, ki bo zgradil javna neprofitna najemna stanovanja in jih dal v upravljanje občini. Preostala 3 zemljišča pa smo prodali 2 zasebnikoma iz Rogaške Slatine, kjer pa je možno zgraditi 3 objekte s po 20 stanovanji za trg. Tako v najemnih stanovanjih, kot tudi v stanovanjih za trg, pa si želimo, da bi bile ta zemljišča oziroma kasneje tudi stanovanja čim bolj dostopna mladim družinam iz naše občine. Tudi zaradi tega smo zavestno definirali ceno kvadratnega metra zemljišča in dogovorili smo se, da se bo to poznalo tudi pri možnem nakupu.
0: In kakšen je časovni okvir gradnje?
2: Vsi 4 objekti bi naj bili zgrajeni v 2 letih, torej stanovanja bi naj bila na razpolago v prvi polovici leta 2028.
0: Zdaj pa še malo lahkotnejše teme. Vsako poletje je v Rogaški Slatini zelo živahno, tukaj je Anin festival in številni drugi dogodki. Kaj vse je možno doživeti letos, kakšen je utrip poletja v Rogaški Slatini letos?
2: Mislim, da imamo tudi letos bogato na tem področju, ne le glasbenem, kulturnem, tudi športnem. Izpostavila ste že Anin festival za več kot 50 dogodki, muzika, kamerata. Ponovno pride v tempel v zdraviliškem parku. Imeli smo oziroma društvo je imelo razglasito zopet slatinske legende prepoznavnim Slatinčanom. Imeli smo koncerte že v areni Anina, predvsem mladi so bili zelo zadovoljni z novim prizoriščem, pa tudi mi smo dokazali, da je to lep prostor za večje število obiskovalcev. Ne nazadnje, imeli smo gasilsko veselico za torej drugo populacijo, čeprav je bilo videti, da mlado in staro zopet zahaja na takšne dogodke. Imeli bomo v začetku avgusta na športnem področju mednarodni teniški turnir, tako da jaz ocenjujem, da se bo lahko za vsakega nekaj našlo.
0: Prepričani smo, da ja. Naš gost je magister Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina. Toliko v prvem delu najinega pogovora, po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Izpostavljeno. Izpostavljeno na Štajerskem valu. Pozdravljeni ponovno na Štajerskem valu. Naš gost je župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Gospod župan, pogleva zdaj na trenutne investicije, ki so še v planu, ki se dokončujejo letos.
3: Trenutno se izvaja 5 večjih projektov. Če jih naštejem, torej širitev pokopališča Sveta Trojica, ob vrtcu Izvir gradimo prizidek, ki bo večnamenski. Namenjen bo torej srečanju staršev z otroki in vzgojiteljicami, predvsem pa v dopoldanskem času služijo kot vadnica oziroma telovadnica za skupine. Obnavljamo 3. osnovno šolo skupaj z ustanoviteljicami in zagotovili bomo ob energetski prenovi še eno učilnico zaradi povečanega števila otrok. Na področju cestne infrastrukture je največji projekt obnova lokalne ceste v naselju Čačavas. Približno 600 metrov dolg odsek bomo prenovili skupaj s krajevno skupnostjo Kostrevnica. Ob športnih površinah 2. osnovne šole pa gradimo 3 pedli igrišča, ki bodo prav tako na razpolago v sredini meseca avgusta.
2: Med večjimi projekti je širitev pokopališča pri Sveti Trojici. To je tematika, ki na nek način zadeva vse prebivalce občine. Kakšni so načrti in kdaj bo projekt širitve izveden?
3: Mi že približno 4 leta pripravljamo to investicijo. Potrebna je seveda zaradi pomanjkanja prostih mest za pokope, zato smo se odločili, da pripravimo širitev, kjer bomo zagotovili nova pokopna mesta za enojne, dvojne grobove, žarne niše in predvsem tudi za raztros pepela, po čemer je po mnenju koncesionarja tudi v zadnjem obdobju največje povpraševanje. Investicija je vredna 1 milijon evrov in 75% bo sofinancirana iz Evropskega sklada in državnega proračuna. Naša želja je, da bi investicija bila zaključena do konca letošnjega leta, sicer pa je predvideno, da bi poleg več kot 1000 prostih mest za pokope, kar bi zadostovalo po sedanjih analizah za nekaj desetletij v prihodnje, bo v tem sklopu še neke vrste park z zasaditvijo dreves, pohodnimi potmi, klopcami, torej dodana vrednost za vse tiste, ki dnevno obiskujejo pokopališče in želijo obuditi spomin na seveda preteklost. Vse to menim, da bo obogatilo dogajanje ob in na pokopališču, tako pač, ko si vsak obiskovalec želi.
2: Bliža pa se občinski praznik. Kdaj bo osrednja prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in kaj bi zaželeli vašim občankam in občanom?
3: Osrednja prireditev bo v petek 24. julija ob 17. uri v kulturnem centru tradicionalno. Podelili bomo plakete in pa priznanja občine, kot jih je sprejel tudi občinski svet. Sicer si poželim, da bi občani prepoznali kvaliteto bivanja v domačem okolju, torej poleg bogato zgrajene infrastrukture, kot je varnost in pretočnost prometa, parkirne hiše, prostori za pešce, parkovne površine in tako dalje. Na drugi strani pa smo lahko priča vrhunskim dogodkom na športnem, kulturnem in tudi glasbenem področju. Zato že sledimo zastavljenim ciljem, pozitivno glejmo na svet okoli sebe in verjamem, da nam bo življenje lepše. In želim, da imate ob sebi ljudi, ki bodo cenili vaš trud.
2: Hvala lepa, gospod župan, tudi vam želimo lepo praznovanje in še veliko uspehov in srečno.
3: Hvala lepa.
0: Izpostavljeno
2: na Štajerskem valu. Gost oddaje na Štajerskem valu je bil župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Naročnik vsebine je občina Rogaška Slatina.
0: Radio mojega srca.
4: Štajerski val.

0: so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dobrodošli v minutah za kulturo. Boč je dobil svojega pravličnega junaka. V novi slikanici Zmajček Čop gre na Boč. Otroci lahko skozi domišljijsko zgodbo odkrivajo lepote narave, skrivnosti Boča in pomen spoštljivega odnosa do okolja. No, z nami pa avtorica te pravljice, Nataša Trstenjak. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Nataša, na začetku seveda ne morem mimo vprašanja, kako se je rodil Zmajček Čop?
2: Sega po moje že v moje otroštvo, v moje spomine na te kraje, preživljanje otroštva med Makolami in Poljčanami. In jaz mislim, da v resnici je Čop vselej prebival v teh krajih, zdaj pa smo mu končno posvetili pozornost tudi drugače in ga upodobili, osmislili v tej pravdici.
1: No, pisati za otroke je pogosto teže kot za odrasle, ne? Kako ste našli tisto pravo ravnovesje med zanimivo zgodbo in sporočili, ki jih želite predati najmlajšim?
2: Pisanje za otroke, pripovedovanje pravljic je poseben izziv, kot ste rekla sama, da vse tisto, kar jim želimo ponuditi v smislu izobraževanja, zapeljemo v eno tako zgodbo, ki jih hkrati pritegne in hkrati začara.
1: Kaj bi si recimo takole želeli, da otrok začuti ali pa naredi potem, ko prebere to pravljico?
2: Želela bi, da pravljica živi, da gre med generacije, da se znajo otroci pogovarjati o njej, da zares posvojijo tega Čoba in da postane en takšen simbol, ki jih bo spremljal z malo čarovnije, z malo hudomušnosti, z eno raziskovalno noto v času njihovega odraščanja.
1: In če bi Zmajček Čop takole ob koncu, Nataša, danes lahko nagovoril naše mlade poslušalce, kaj mislite, da bi jim sporočil?
2: Nabirajte rožice, skuhajte si čaj, preberite kakšno dobro knjigo, pravljico, družite se s prijatelji v naravi, pod velikimi zelenimi drevesi, po gozdnih poteh, namakajte noge v mrzlih potokih, imejte se radi in spoštujte naravo. Jaz mislim, da bi jih nagovoril takole.
1: Nataša Trstenjak, hvala za obisk v minutah za kulturo.
2: Hvala tudi vam za povabilo, lep dan.
1: Želimo torej, da Zmajček Čop navduši številne mlade bralce in jih popelje v objem narave, tako med knjižnimi platnicami, kot tudi na poteh Boča. Odajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo. Je to naša kulturna dediščina in se vam prišel malo predstaviti, zaigrati in posrečiti gledalce.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
0: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Iščete službo? Mi iščemo vas. Giz gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@giz.si.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

sol mi nila ovte daj, mistu srećala se malo gdaj, nimaš pek, ker s pudrom si ih skrila. I sedaj, gospa si ta in ta, ja zostal sem.